0: ったみたいな顔しております。
1: Copy, I'm going to send you both the names.
2: Command at 2245.